0: titi atempo no wo yira afri ho a wa wonim wa wonim ye di atete ye no se wonim asa wo koti kwan na ti ene ye besu ade na me ntwe ho sema na eba ye di we ato aso
1: Sous-titrage Société Radio-Canada